0: Кристофера Нолана. Заживи Одисея. Епски, згодовински спектакъл, устварен да вас попълнома преузаме на великим заслону. Доживите до величастна Одисея. Там, камо разпада у Одисеи. От 16 юлия, устопнице сожи на Одисея Пикаси. Градите дом? Потем веста е да со некатере одлучитве за цело живлење. При окних и вратих не спријемајте компромисов. Интернорм принаша безчасен дизайн и технологија ки не застари. Изберите окна ки бодо ваш дом щитила данес, јутри и чез 30 лет.
1: Ко се жетел зачне, на полих оживија страи.
2: Подјетје Мегатрейд вас ваби у соботу 25. јулија од 11. уре далје у Слаптинце.
1: Кир си босте лохко огледали приказ жетве и справила сламе с механизацијо Джон Дир, те робдела авотал с механизацијо Кун.
2: Се видимо у Слаптинцих при Светем Јурију Обшчауници.